ẹwọ́ lele àdédéfíà ni báàdì ó. Bẹ́ẹ̀ na olórogún òpètú the agency of Agekawo Ìkìlọ̀ the confirmed husband of Omote púpọ̀ oyoyo. Àjọsìn kẹ́sì ni wọ́n dà sánà hálà kádàdà kékeré.